Edward, 그 에드워드 캐리 대게 아모티 고유 토마토 트레저러 에 토마토 시크트리 고타이 에 대게 아모티 또 어느 타우트로 고요 그 로렌소 또 또 에드워드 타우트로 오 아래 언 타우트로 고 있는 게 되게 어떠나 또나 또 언나 타오가 이러도 네티야 부츠부츠가 타우트로 네나마토 노리라 에 부츠부츠가 타우트로 뭐마이치 오마토 Me inaru ko to ikite angai te te no angau te put put ani ning mai aku kare kare kau te ka kite atu me kore te oranga te te ta I autara ka maruru I autara a ka kite atu ki ko to te turango o te put put ani ai norira ko te tomato put put ani ko te Pacific Health and Welfare te ra o kare o mato o pati te ra o te ngai o ka arabi ro te te I roto I te putuputu anga tuki tuki akarana ne ko arabe e uipa anga na mātou I te ao marama katoto every second Tuesday o te marama every second Tuesday me te apongo te tuaro ki te apongo te rorua ta mātou uipa anga te ao marama katoto me inaro koto I te kite I te noango te putuputu anga tauturu ka hariki o I koto te ringi mai ako ko tāko numero E 021-259-3701 E kāre e rua e tae E rua e rima e iwa E toru e kāre e itu 021-259-3701 Ding mai au kāre kāre kua au te Te inaro te pukupuka atu te akakite ang Te akakite atue E a te kāe te pupinga te noa anga O tea putuputu anga tauturu ne no tātou. Kua roa mātou tō mātou tō mātou tātou e ia te pūne e ia anga uru tū mamata iti. Anga uru tū mamata iti ko taina e mātou te anga uru tū mamata iti tō mātou te putuputu anga ne I rauka mai e ki rato no tātou te iti tangata Pasifika. Ai. Nāre, ko au tō tātou mata, te autara tarātu, te aka ārawe, te kuringa te rātio, te apai mai, te autara aka kitekite, te autara aka metaki, no tātou te iti tangata kōki ari no te mea. Te program ni, e kare nara te ta ia, e aka kite mai, e o, ko te te tūrango te marama, aka te kite orango te, te autara aka maharere ki te iti tangata kōki ari ni. E perako tō te taitai mirai ki te rai au e ko anō no I e te tai autora ki te te oronga tu ko apai mai e kong te rātio e nā ko tā ko tūranga I ngaro o te apai mai te aka ki te atu te oronga te ki tātō e te iti tātō ngurungo ki tātō ki te o tātō te tuatō te zaraea nōrunga I tāko tō tunu maanga e nōrunga I tāko tō teatea e te maanga e matakite no te mea matakite me rare maanga kia ke mako te rare kore e maki e te kōwhu me kore kore o ki tātou e maki maki e te tai tai mea tātou me tūnu te maanga rai te maanga a karuki o no te ia ora mai te ia ora mai te taura ka ora kareitiri te pakau me te mo te mea karuko ine I tātou e te maki maki e ae te rā ua me rare tāko tō maanga matakite tōko tō rima ke maa ko ki te ora e o e ko mātou tātou I te e piu ne ngā tātou te rapu maanga te ākonokono maanga I te te rāna ai rare maanga o ki no te rāna ai function rara I ero ki ātou me ātou me irunga I te akaipēpō te birthday te pakotiroru ae me tiriro o ki te turanga I te ākono I tātou maanga no reira e o tara aka maara o te aka maruru I ki tātou te matakite te rare te maanga o te me tuatau vera te me akaro ki te maanga ki o te rā ki o kare tarugu te fritz me kore te te kūra ka vi I vōwe te maanga ea te te me kare tātou I kite te te me kare tātou I ungi e o tātou kai te maanga riro mai re maki re ae te rā ki te me akaro o tō tātou o me tō pākarikati e re ae tō tātou o me tō pākarikari tā tātou tamariki ke mataki te tātou merare tā tātou maang e nā e au tara aka māruru te aka māraru ki tātou e te iti tangata e te tūranga o te peru maanga e tō tātou ngutu are e tō tātou